0: mână. Oi, mană bole băsăra, mană bole mâna la, mană bole băsăra, mană bole mâna la.
1: Muso dalam selimut sila kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar dekat minyak macam